Agamaka Pedamula Ayuda lit biga jonya nyosona Okachitola biga jonya ulo

Ale oje kumo Inyen kama alumu kadidola Dapuro di ochweyo alum Dapuro di ochweyo alum Inyen kama ale Okachadong ja ujimbe mapiny buro seloyo Aye kum ruoth Amin Wokelo